Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.
1: Te wā o te reo.
2: Ka pēpeha tia ko ngā tokimata whaurua te waka, ko nuku tawhiti te ari ki orunga. Ko whakarongo rua te maunga, ko uta kura te awa, ko uta te whanga te rārao, ā, ko te rake puka te mana. Ko hokianga nui a kupe te moana, ko Ngāti Toro te hapu. Ko ngā puhi te iwi, tihei, mauri ora.
1: Te wā o te reo, your flavour.